0: PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana e te etitangata o te Kōki Airani. Te e tō tātou nōti, no te iaura, tatau ia e te Māori Koroa. Ka inangaro ngau ia te ouro imaki, no te auti pātimani, maki manako. Te akamata ki tenei te akateri ngau, a ombudsman, e kā ngau te aronga kā mate i roto i te are auri, me roa uāturai te ia akateritirianga o te roi maki i roto i te maraiora. I roto i te akamaramaramaanga a John Allen i te omema o te paramani i roto i te maraiora, kua kakite aia e te mau auri ia nei te ngauanga o te aronga maki manako e te pakipakitai, e kāre i apaina i ana i te are maki no te itirawa o te roi maki. Kua kitena ia mai e onunga uru au tangata te imate i roto i te mau auri, i roto i te taituru mataiti. E mei te ronga uru maru au api ki te mātaanga te akamanako ia e kua apai i tō rātou ua o rāi o raanga. Kia tāpū te akateitei i te o tūtaki i roto i te o toa o ko mānga. Te akakite nei te mono kauano o te pāti matie a Chloe Swarbrick e ngāura vātu tānu tīreni e tūtaki nei i tā rātua o ko anga mānga. Mei te mea, te teitei uātura te moni e koi nei e te meitaki nei te o toa. Mei te mirieni tārā i te rā o tai. Te inangaru nei te pāti, kia tūra te kawamani i tāna akamāro iro i anga, i te akaiti e te akamutu, te akateitei no te mānga i roto i te atoa, ma te tūruanga i te pīra a te o mema i muāke, ka akamutu e te paramani no te ikianga. Te kimi inangaru nei, te ia pīra a te Commerce Amendment, kia tāpiri roa i atu te o toa, e tiati nei i te o mānga i roto i te toa ki te teitei roa. Pērā te moni o te apaianga mai o te o mānga, e pērā kia rauka te vai tō tautikai ki roto pū. Tēnā i reira e te tangata tō tātou nuti no te iora. Kia ora ana e kia manui.
0: You're now on Island Time.